0: töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
1: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikki!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks sä mukaan leikki?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
6: Olen

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
5: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
4: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
5: Totta kai voi. Noni, moi.
4: 2 ruuvia. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: Moro! Mitä maakrapu? Astu laivaan!
2: Mikä ihme torvi sulla on ja kuinka kauan sä oot odottanut siellä venepeitteen alla?
1: Asensi sulle sumutorven ja sit toin pohjamaalia, pensseleitä ja uudet pelastusliivit sun paattiin.
2: Jaha, mut mitä... Siis... Lopeta!
1: Sori, oli pakko. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tulosyy. Kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa. Olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: se Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
1: Koska mä oon Reijo.
0: Reijo? Mitä tää nyt on?
1: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
0: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
1: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
0: Mitä? Oot ihan täynnä?
1: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Missä muurahaiset pesii?
5: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
6: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Reijo puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
0: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
0: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
0: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
0: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
5: Milloin kutsuu Inkar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
4: Inkar.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Voi vi... Mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
2: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
3: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
4: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni

0: ohje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
4: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
6: Mä juoksen.

0: Tämän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Viikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
1: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkone, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
2: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäiväostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätallberg.fi.
4: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Voi vi... Mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkone, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
2: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
3: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
4: Vesivek Oma Valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Hei Anne!
1: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
2: Herkut yhteisiin hetkiin.
3: Riitan herkku.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tehtyä?
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin.
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuksä mukaan leikki?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Pori.
8: Suomirokin legenda, Pate Mustajärvi. Muistokonsertti sunnuntaina 12. heinäkuuta. Nokia-areenan lavalle mestaria kunnioittamaan nousevat muun muassa Popeda, Rasvaa koneeseen Vol 2 kokoopano, Jenni Mustajärvi, Pauli Hanhiniemi, Dave Lindholm, Jonne Aaron, Viki Rosti, Jouni Hynynen, Mira Luoti, Noora Louhimo ja Jussi Aaltonen. Liput alkaen 49,90 €. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä legendan muistoa kunnioittaen. Iskelmä ja Radio 957.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu!
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella, kertoo puolustusministeriö. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan. Puolustusministeriö kertoo, että droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Drooni ei ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tutkinnan edetessä. Ukraina iski kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. EU kokeilee nyt eri vaihtoehtoja puolustuksensa kehittämiseksi, arvioi tutkija STT:lle. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti keskinäisen avunannon lausekkeesta. Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoman mukaan lauseke on muotoilultaan jopa velvoittavampi kuin sotilasliitto Naton 5. artikla. Siinä ei ole kuitenkaan määritelty, millaista apua jäsenmaiden on tarjottava ja miten apua annetaan. Mediatietojen mukaan EU valmistelee maanantaille lähettilästason harjoitusta, jossa hyökkäyksen kohteeksi joutuva

0: jäsenmaa pyytää apua lausekkeen nojalla. Kyseessä ei ole sotaharjoitus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
3: En oo. On vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Bussi, kahvila, lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Uutuuspuhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Moro.
7: Moro.
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
7: Mulla on avain kännykäs.
6: Ah, mitä sä ton teet?
7: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
10: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
11: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaralla.
12: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
13: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
14: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
4: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
5: Motonetin järki!

0: tavaratalo.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pori.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
1: Missä muurahaiset hengailee?
2: Ei ainakaan.

0: meidän terassilla. Myr!
1: Puurahaisille!
0: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää sunnuntai-keskipäivää uutisista. Lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella, kertoo puolustusministeriö. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan. Puolustusministeriö kertoo, että droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Drooni ei ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tutkinnan edetessä. Ukraina iski kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta. EU kokeilee nyt eri vaihtoehtoja puolustuksensa kehittämiseksi, arvioi tutkija STT:lle. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti keskinäisen avunannon lausekkeesta. Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoman mukaan lauseke on muotoilultaan jopa velvoittavampi kuin sotilasliitto Naton 5. artikla. Siinä ei ole kuitenkaan määritelty, millaista apua jäsenmaiden on tarjottava ja miten apua annetaan. Mediatietojen mukaan EU valmistelee maanantaille lähettilästason harjoitusta, jossa hyökkäyksen kohteeksi joutuva jäsenmaa pyytää apua lausekkeen nojalla. Kyseessä ei ole sotaharjoitus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo vetää noin 5000 sotilasta pois Saksasta. Trumpin mukaan joukkojen määrää vähennettäisiin paljon tätä enemmän. Joulukuisten tietojen mukaan Yhdysvalloilla on yli 36 000 aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta sijoitettuna tukikohtiin eri puolilla Saksaa. Trump oli jo aiemmin uhannut vähentää joukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Jordania on tehnyt iskuja Etelä-Syyrian Druusi-alueille, kertoo Syyrian valtiollinen televisio. Kanavan paikallislähteiden mukaan Jordanian asevoimat kohdisti iskunsa As-Suwaidan maakunnassa todennäköisesti kapinallisryhmittymän kohteeseen, jossa oli aseita ja huumeita. Jordanian asevoimat kertoo omassa lausunnossaan tehneensä iskuja huume- ja asesalakuljettajien käyttämiin kohteisiin maan pohjoisrajan tuntumassa. Osa Etelä-Syyrian As-Suwaidan maakunnasta on aseellisten druusiryhmien hallinnassa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Viikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Kimoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
4: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäiväostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
6: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Uutuuspuhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
0: Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
2: Älä puolustella.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
8: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
9: S-U-K-L.
8: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
10: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
11: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
1: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
2: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Ha, tässä pesiä vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiän sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
3: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Jenkki, anna hymysi loistaa.
9: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
10: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
9: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
10: Tänne asti.
9: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella, kertoo puolustusministeriö. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan. Puolustusministeriö kertoo, että droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Drooni ei ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tutkinnan edetessä. Ukraina iski kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta. EU kokeilee nyt eri vaihtoehtoja puolustuksensa kehittämiseksi, arvioi tutkija STT:lle. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti keskinäisen avunannon lausekkeesta. Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoman mukaan lausekke on muotoilultaan jopa velvoittavampi kuin sotilasliitto Naton 5. artikla. Siinä ei ole kuitenkaan määritelty, millaista apua jäsenmaiden on tarjottava ja miten apua annetaan. Mediatietojen mukaan EU valmistelee maanantaille lähettilästason harjoitusta, jossa hyökkäyksen kohteeksi joutuva jäsenmaa pyytää apua lausekkeen nojalla. Kyseessä ei ole sotaharjoitus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
6: Missä muurahaiset asuu?
7: Ei ainakaan meillä. Myr!
8: Muurahaisille!
9: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Uutuuspuhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Voi vi***! Mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai! Vois käyr huonomminkin!
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
2: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. kultaseppatalberg.fi
4: Kotiyleisölle, kotivideoille,
5: löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Moro! Mitä maagrapu? Astu laivaan!
2: Mikä ihme torvi sulla on ja kuinka kauan sä oot odottanut siellä venepeitteen alla?
1: Asensi sulle sumutorve ja sit toin pohjamaalia ja pensseleitä ja uudet pelastusliivit sun paattiin.
2: Jaha, mut mitä... Siis... Lopeta!
1: Sori, oli pakko. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
6: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
7: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
8: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
10: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3.3 x 3.3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella, kertoo puolustusministeriö. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan. Puolustusministeriö kertoo, että droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Drooni ei ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tutkinnan edetessä. Ukraina iski 10 drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen. Jordania on tehnyt iskuja Etelä-Syyrian Druusi-alueille, kertoo Syyrian valtiollinen televisio. Kanavan paikallislähteiden mukaan Jordanian asevoimat kohdisti iskunsa As-Suwaidan maakunnassa todennäköisesti kapinallisryhmittymän kohteeseen, jossa oli aseita ja huumeita. Jordanian asevoimat kertoo omassa lausunnossaan tehneensä iskuja huume- ja asesalakuljettajien käyttämiin kohteisiin maan pohjoisrajan tuntumassa. Osa Etelä-Syyrian As-Suwaidan maakunnasta on aseellisten druusiryhmien hallinnassa.

0: Poliisi ei löytänyt Etelä-Savossa liikenneonnettomuudessa lauantaina loukkaantunutta karhua. Itä-Suomen poliisi kertoi sunnuntaina päivällä tiedotteessa, että se oli lopettanut eläimen etsinnän. Karhuun törmäsi myöhään lauantai-iltana henkilöauto Mäntyharjulla. Poliisi etsi karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä suurriistavirka-avun kanssa. Autossa oli kuljettaja ja 3 matkustajaa. He eivät loukkaantuneet onnettomuudessa. Poliisi pyysi sunnuntaina ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista edelleen hätäkeskukseen. Loukkaantunut karhu on vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
6: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
7: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29€, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
9: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
3: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
4: Miten kävi?
3: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi.
5: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
6: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
5: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
7: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet, Motonet.
9: Moikka.
10: Moi.
9: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
10: Oli, 2 ruuveja se oli siinä.
9: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
10: Totta kai voi. Noni, moi.
9: 2 ruuveja, ihan totta.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
13: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
14: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: rakastan soikoisesti.
1: Radio Pori.
2: Ai, karamba! Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Viikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos Kimoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puila. Miten voin auttaa?
5: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
4: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
5: Mulla on ohje vuodelta 1889.
4: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
5: Pitää terästä.

0: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
1: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
2: Moro! Mitä maagrapu? Astu laivaan!
3: Mikä ihme torvi sulla on ja kuinka kauan sä oot odottanut siellä venepeitteen alla?
2: Asensi sulle sumutorven ja sit toin pohjamaalia, pensseleitä ja uudet pelastusliivit sun paattiin.
3: Jaha, mut mitä... Siis... Lopeta!
2: Sori, oli pakko. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Päivää. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen Yrittäjien tuore Yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen Yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1 000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. EU kokeilee nyt eri vaihtoehtoja puolustuksensa kehittämiseksi, arvioi tutkija STT:lle. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti keskinäisen avunannon lausekkeesta. Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoman mukaan lausekke on muotoilultaan jopa velvoittavampi kuin sotilasliitto Naton 5. artikla. Siinä ei ole kuitenkaan määritelty, millaista apua jäsenmaiden on tarjottava ja miten apua annetaan. Mediatietojen mukaan EU valmistelee maanantaille lähettilästason harjoitusta, jossa hyökkäyksen kohteeksi joutuva jäsenmaa pyytää apua lausekkeen nojalla. Kyseessä ei ole sotaharjoitus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo vetää noin 5 000 sotilasta pois Saksasta. Trumpin mukaan joukkojen määrää vähennettäisiin paljon tätä enemmän. Joulukuisten tietojen mukaan Yhdysvalloilla on yli 36 000 aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta sijoitettuna tukikohtiin eri puolilla Saksaa. Trump oli jo aiemmin uhannut vähentää joukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Poliisi ei löytänyt Etelä-Savossa liikenneonnettomuudessa lauantaina loukkaantunutta karhua. Itä-Suomen poliisi kertoi sunnuntaina päivällä tiedotteessa, että se oli lopettanut eläimen etsinnän. Karhuun törmäsi myöhään lauantai-iltana henkilöauto Mäntyharjulla. Poliisi etsi karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä suurriistavirka-avun kanssa. Autossa oli kuljettaja ja 3 matkustajaa. He eivät loukkaantuneet onnettomuudessa. Poliisi pyysi sunnuntaina ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista edelleen hätäkeskukseen. Loukkaantunut karhu on vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
7: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
8: Eihän tossa ole mitään järkeä.
9: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox Jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
10: Motonet, Motonet.
11: Moikka.
12: Moi.
11: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
12: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
11: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
12: Totta kai voi. Noniin, moi.
11: 2 ruuvia. Ihan totta.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
15: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
16: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
3: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
4: Mulla on ohje vuodelta 1889.
3: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
4: Pitää terassi tervata.
3: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
4: Jaa. Ei tervahauta.
3: No ei. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu ilmoon.
6: Kuka pelkää liittymämyyjä?
7: Et sä kuulla.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin.
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuukse mukaan leikkiin.
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Missä muurahaiset syö?
1: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
2: Muurahaisille!
3: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
6: Penis.
5: Mitä?
6: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä sä olet se penis?
6: En sanonut kuin aivot.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himokast ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
9: Moikka.
10: Moi.
9: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
10: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
9: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
10: Totta kai voi. Noni, moi.
9: 2 ruuveja. Ihan totta.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Varsinais-Suomen Paimion eilisessä liikenneonnettomuudessa kuollut oli epäillyn kyydissä, kerrotaan Lounais-Suomen poliisista STT:lle. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yksi ihminen kuoli ja 7 loukkaantui, kun auton kuljettaja ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi 2 autoon. Poliisi tutkii asiaa muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltyä on kuultu, mutta päivystävän tutkinnanjohtajan mukaan syytä vastaantulijoiden kaistalle ajamiselle ei ole selvinnyt. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Ukrainan iskeneen useaan kohteeseen Koiviston satamassa Suomenlahdella. Presidentti sanoo viestipalvelu X:ssä iskun olleen onnistunut ja vahingoittaneen sataman infrastruktuuria sekä osuneen muun muassa varjolaivaston öljytankkeriin. Zelenski sanoo iskun aiheuttamien vahinkojen rajoittavan Venäjän kykyä käydä sotaa. Aiemmin Zelenski kertoi X:ssä Ukrainan iskeneen 2 Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan öljytankkeriin lähellä Mustallamerellä sijaitsevaa Novorossiiskin satamaa. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina iski yöllä monille alueille lähellä Venäjän länsirajaa. 7 merkittävää öljynviejämaiden OPEC Plus -liittoumaan kuuluvaa maata nostaa kesäkuun öljyntuotantokiintiötään. Maat kertoivat asiasta sen jälkeen, kun Arabiemiraatit kertoi aiemmin tällä viikolla jättävänsä OPEC-järjestön ja laajemman OPEC Plus -liittouman. OPEC Plus-liittouman julkaiseman lausuman mukaan maat lisäävät öljyn kokonaistuotantokiintiönsä 188 000 barrelia öljyä päivässä. Lausuman mukaan tämä on osa maiden yhteistä sitoutumista öljymarkkinoiden vakauttamisen tukemiseen. Öljymarkkinoilla ilmoitus oli odotettu.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ois käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Missä muurahaiset pesi?

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8% suuntaansa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Ukrainan iskeneen useaan kohteeseen Koiviston satamassa Suomenlahdella. Presidentti sanoo viestipalvelu X:ssä iskun olleen onnistunut ja vahingoittaneen sataman infrastruktuuria sekä osuneen muun muassa varjolaivaston öljytankkeriin. Zelenski sanoo iskun aiheuttamien vahinkojen rajoittavan Venäjän kykyä käydä sotaa. Aiemmin Zelenski kertoi X:ssä Ukrainan iskeneen 2 Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan öljytankkeriin lähellä Mustalla merellä sijaitsevaa Novorossiiskin satamaa. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina iski yöllä monille alueille lähellä Venäjän länsirajaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Juu, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen?

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomirokin legenda, Pate Mustajärvi. Muistokonsertti sunnuntaina 12. heinäkuuta. Nokia-areenan lavalle mestaria kunnioittamaan nousevat muun muassa Popeda, Rasvaa koneeseen Vol 2 kokoopano, Jenni Mustajärvi, Pauli Hanhiniemi, Dave Lindholm, Jonne Aaron, Viki Rosti, Jouni Hynynen, Mira Luoti, Noora Louhimo ja Jussi Aaltonen. Liput alkaa 49,90 €. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä legendan muistoa kunnioittaen. Iskelmä ja Radio 957.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
2: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
8: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
7: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
9: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
10: Motonet. Motonet.
11: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Uutuuspuhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Häh? Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää J. Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
11: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset. Kahden lennokin epäillään

0: Moro, mitä äijä?
1: No moi, mikäs meininki?
0: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
1: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
0: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yksi ihminen kuoli ja 7 loukkaantui, kun auton kuljettaja ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaan tulijoiden kaistalle ja törmäsi 2 autoon. Poliisi tutkii asiaa muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltyä on kuultu, mutta päivystävän tutkinnanjohtajan mukaan syytä vastaantulijoiden kaistalle ajamiselle ei ole selvinnyt. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
7: Missä muurahaiset hengailee?
8: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
9: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Olen työ.

0: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkone, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
2: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
3: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
4: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Ykkakko.
3: Penis.
2: Mitä?
3: Aivot. Joo. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sä olet se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Jaha, mitähän sitä ottais?
5: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos vaan osais päättää minkä.
6: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
7: Vesivec Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi, alkaen vain 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
8: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Moro, mitä äijä?
1: No moi, mikäs meininki?
0: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
1: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
0: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kyllä on tilaa. Tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
5: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
6: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
7: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
1: Koska mä oon Reijo.
0: Reijo? Mitä tää nyt on?
1: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
0: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
1: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
0: Mitä? Oot ihan täynnä?
1: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
4: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Isip.
1: Iskä!
2: No?
1: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laittaisensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
2: Siis, mitä?
1: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
4: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
5: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29 euroa, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
7: Huolet pois ja mökille.
8: No, mikä se?
9: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
1: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Voi vi... Mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millä se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
2: Karamba! Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Viikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos Kimoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
3: Lapset muutti omilleen ja meillä on nyt tilaa kuin tanssisalissa. Oiskohan aika vaihtaa omakotitalo vähän pienempään kotiin? Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
4: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
5: Missä muurahaiset asuu?
6: Ei ainakaan meillä. Myr!
7: Muurahaisille!
8: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Love me.
1: Radio Pori.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
2: Okay.
3: Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
4: En oo. On vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
10: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
9: Incar.fi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkone, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
2: Tulosyy. Kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa. Olet gynekologin hyvissä käsissä.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta. Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Vesivek Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi. Alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
2: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
3: Motonetin

0: tavaratalo.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Kangastusta, olkoset nahkapenkit ja ulkokoko musta.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tupa on ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta. Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
2: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
3: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Milloin kutsuu Inkaar?
1: Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Säästä ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Kuka on pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuukse mukaan leikki?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.